Европейския съюз има няколко вида закони. Някои са задължителни, а други не. Някои от тях се отнасят за всички държави членки, а други – само за някои. Днес ще разгледаме един много важен вид законодателство – директивите. Директивата е правен акт, приет от институциите на Европейския съюз и адресиран до държавите членки. Чрез нея се определя дадена цел, която трябва да бъде постигната. Директивата е част от така нареченото вторично законодателство на Европейския съюз. То се състои от съвкупността от правни норми, проистичащи от принципите и целите, определени в договорите на Съюза, които са първичното законодателство. Между другото, ако искате да научите повече за договорите на Европейския съюз, слушайте епизода от тази поредица, посветен на тях. Но нека се върнем към нашата тема, а именно директивите, с един пример – директивата на Съюза относно пластмасите за еднократна употреба. Целта на тази директива е да се намали въздействието на някои пластмаси за еднократна употреба върху околната среда. Според документа, държавите от Европейския съюз трябва да намалят или дори да забранят използването на пластмаси за еднократна употреба, като например чинии, сламки и чаши. Тази директива беше публикувана през юни 2019 година и влезе в сила през юли 2021 година. Разбира се, целият този процес отне известно време. Например, беше необходимо време за включването и в националното законодателство, както и време, за да бъдат продадени наличните запаси от пластмасови изделия за еднократна употреба. Освен това, беше нужно известно време и на хората, за да адаптират своите модели на потребление. Ако обаче сега се огледате наоколо, стъклените или хартияните сламки вече до голяма степен са заменили пластмасовите. Процесът на изготвяне на една директива включва няколко етапа, като всичко започва с предложение на Европейската комисия, последвано от неговото разглеждане и изменение от страна на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Това означава, че парламентът участва както в изготвянето, така и в приемането на директивите. Последната стъпка представлява включването на директивата в националното законодателство на държавите членки на Съюза. Този процес е известен като транспониране. За разлика от регламентите, които се прилагат пряко във всички държави членки, директивите трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Но как става това? Националните органи на всяка държава от Европейския съюз сами определят как ще включат директивата в своето законодателство. В общия случай, това трябва да бъде направено в рамките на 2 години след приемането на директивата. Този срок обаче може да бъде удължен, ако е необходимо, за да се гарантира по-плавен преход към новите правила за пазара на Съюза и държавите членки. За да влезе в сила дадена директива, националните мерки трябва да постигат целите, определени в документа. Националните органи трябва да съобщят на Европейската комисия мерките, които предприемат. Ако те не направят това, комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения поради тази липса на комуникация. Чрез директивите могат да се определят минимални стандарти, но нищо не пречи на държавите от Европейския съюз да определят и по-високи стандарти, както може да се изисква от собствените им правни системи. В този случай, държавите членки, разбира се, имат правото да определят по-високи стандарти от тези в директивата, но не могат да падат под минималните стандарти. По този начин в директивите се определят общи прагове за хармонизиране на правилата в целия Европейски съюз. Когато държава членка не транспонира дадена директива в националното си законодателство, Европейската комисия може да започне производство за установяване на нарушение. Комисията може също така да започне такъв вид производство, ако някоя държава транспонира неправилно дадена директива. Ако въпросът не бъде разрешен след отправянето на първоначалното предупреждение, комисията може да реши да отнесе случая до съда на Европейския съюз. В някои случаи, комисията може да поиска от съда да наложи финансови санкции на съответната държава членка. Размерът на глобата, която трябва да бъде платена, следва да гарантира, че санкцията е пропорционална и има възпиращ ефект. Всъщност, глобата трябва да бъде достатъчна,

план. Европейската инвестиционна банка е не само една от най-големите многостранни финансови институции в света. Тя е и сред най-големите доставчици на финансиране за борбата с изменението на климата. Освен че е орган на Европейския съюз за отпускане на заеми, тя се нарича и банка за климата. Тя поставя борбата с изменението на климата в центъра на своята дейност и инвестира в устойчиво бъдеще за всички. Европейската инвестиционна банка също така подкрепя чистата енергия и иновациите. Нейните инженери, учени, икономисти и банкери си сътрудничат с компании, правителства и неправителствени организации в 160 държави за едно по-екологично бъдеще. По този начин инвестиционната банка споделя пълния набор от европейски експертни познания и иновации с клиенти по целия свят. Както вече видяхме, двете банки на Европейския съюз имат различни, но все пак еднакво важни мисии. В заключение можем да отбележим, че основната задача на Европейската централна банка е воденето на парична политика. Нейната цел е да поддържа цените в еврозоната стабилни и икономиката да върви по план, така че да имаме достатъчно пари в джобовете си. От друга страна, Европейската инвестиционна банка осигурява паричен поток за проекти, които носят ползи за всички нас. Тя инвестира в по-безопасно и по-екологично бъдеще за хората. Въпреки че двете банки имат различни задачи, едно е сигурно. Те са еднакво важни за икономиката на Европейския съюз и играят централна роля за осигуряването на проспериращо бъдеще за Европа. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.

0: Predstavljajte si, da si v pariški pekarni kupite rogljiček za evro in pol, nato pa se z vlakom za 90 evrov odpeljete v Bruselj, kjer na enem od mestnih trgov naročite školjke z ocvrtim krompirčkom za 25 evrov. Mikavno, kaj ne? Pri tem pa vam za vse to ni treba niti menjati denarja. Danes se nam to zdi nekaj samoumevnega. Pred 30 leti pa ste morali vsakič, ko ste prečkali mejo, poiskati najboljši menjalni tečaj. Ta nekoč neizogibni vidik potovanja po Evropi je zdaj nadomestilo udobje, ki ga prinaša evro. Danes ga uporablja 21 držav, potovanja, nakupi in plačila pa so zato veliko preprostejši. V tokratni epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo izvedeli, kako je evro postal temelj evropskega povezovanja in kaj danes pomeni za državljane in podjetja. Evro je veliko več kot le valuta. Je eden najprepoznavnejših simbolov evropskega povezovanja in temelj gospodarstva Evropske unije. Vsak dan ga uporablja več kot 350 milijonov ljudi po vsej Evropi. Kako pa evrsko območje pravzaprav deluje? Kako so države članice uvedle evro? In kakšno vlogo ima pri tem Evropski parlament? Zamisel o evru se je porodila že konec 60. let 20. stoletja, enotni valuti pa je leta 1992 pot utrla Maastrichtska pogodba. Določila je namreč stroge pogoje za države, ki bi želele uvesti evro. Te pogoje danes imenujemo konvergenčna merila in imajo štiri glavne cilje: zagotoviti stabilne cene, odgovorno pripravo proračuna, predvidljive obrestne mere ter močno stabilno valuto. Kaj to pomeni? Vsaka država mora dokazati, da je njeno gospodarstvo pripravljeno na pristop k evrskemu območju. Evro obstaja od leta 1999, vendar se je na začetku uporabljal samo za elektronska plačila in finančne transakcije. Tri leta pozneje, 1. januarja 2002, pa so se začeli uporabljati evrski bankovci in kovanci, ki so nadomestili nacionalne valute v 12 državah. To je bila ena največjih zamenjav valut v zgodovini, saj je v obtok po vsej Evropi prišlo 15 milijonov bankovcev in 52 milijard kovancev. Danes je v evrsko območje vključenih 21 držav članic Evropske unije, v katerih je evro uradna valuta. 5 držav članic, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska, evra še ni uvedlo, vendar so pravno obvezane, da to storijo, ko bodo izpolnile vse pogoje. Izjema je Danska, ki ni treba postati članica evrskega območja, saj to dovoljuje posebni sporazum iz leta 1992. Skupna valuta pomeni skupno odgovornost. Ker države uporabljajo isti denar, morajo natančno usklajevati gospodarsko politiko. Tako poskrbijo za stabilnost in kar najbolje izkoristijo skupno valuto. Usklajevanje poteka v okviru evroskupine, to je srečanj, na katerih finančni ministri držav evrskega območja razpravljajo o gospodarskih izzivih, načrtih za rast in proračunski politiki. Prehod na evro pa seveda ni pomenil le tiskanja novega denarja, temveč je bil tudi obsežen pravni in gospodarski projekt. Gladek prehod sta omogočili ključni uredbi Evropske unije, ki sta poskrbeli, da uvedba evra ni vplivala na hipotekarne kredite, pogodbe o zaposlitvi in prihranke državljanov. Zagotovili sta namreč, da je bila pretvorba iz starih valut v evro pregledna in pravična. Za pravno kontinuiteto in gospodarsko pravičnost je bilo torej poskrbljeno že od samega začetka. Z uvedbo evra so odpadli stroški menjave denarja, za podjetja v evrskem območju pa je tudi veliko manj nejasnosti in nepredvidljivosti. Čezmejna trgovina, naložbe in cene pa so preglednejše in predvidljivejše. Evro je tesno povezan z Evropsko centralno banko, katere sedež je v Frankfurtu. Evrosistem sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav evrskega območja. Glavna naloga Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnih cen, razvoj monetarne politike evrskega območja in zagotavljanje nemotenega delovanja finančnega sistema. Banka ni odvisna od političnih vplivov, zato je verodostojna, evro pa uživa zaupanje tako v Evropski uniji kot drugje. Evropski parlament ima pri evru že od samega začetka zelo pomembno vlogo. Sodeluje pri oblikovanju zakonske podlage za delovanje evra ter nadzoruje ekonomsko upravljanje. Odgovarjajo mu tudi Evropska centralna banka in druge institucije Evropske unije. Parlament zagotavlja, da se pri razpravah o finančni stabilnosti, varstvu potrošnikov in gospodarskih reformah upošteva tudi mnenje državljanov. Številni menijo, da je zaradi evra vse dražje. In res so cene nekaterih živil po uvedbi evra opazno poskočile. Slika pa je drugačna, če pogledamo uradne podatke o inflaciji za celotno gospodarstvo. Študije neodvisnih raziskovalcev so pokazale, da je uvedba evrskih bankovcev in kovancev povzročila majhen enkratni porast inflacije, ki je po ocenah znašal le nekaj desetink odstotne točke. Cene so se torej za nekatere proizvode, ki jih pogosto kupujemo, res zvišale, kar so ljudje pri nakupih seveda opazili. A skupni življenjski stroški se niso nenadoma zvišali le zaradi prehoda na evro. Na cene so veliko bolj vplivali drugi dejavniki, na primer plače, cene energije in splošne gospodarske razmere. Skozi izzive se skupaj z Evropsko unijo spreminja tudi evro. Po finančni krizi leta 2008 in krizi evrskega območja je Evropska unija oblikovala nova orodja, na primer Evropski mehanizem za stabilnost, ki ščiti evrsko območje in krepi njegovo finančno upravljanje. Ob vseh teh izzivih je evro postajal vse odpornejši in stabilnejši. Evro je uradna valuta v 21 državah članicah, uporabljajo pa ga tudi v Anduri, Monaku, San Marinu, Vatikanu, Črni Gori in na Kosovu. Vse to kaže, da ima močan vpliv tudi zunaj Evropske unije. Evro se bo v prihodnosti le še bolj razvijal. Evropska centralna banka namerava okrog leta 2029 uvesti digitalni evro, ki ne bo nadomestil gotovine, temveč jo bo dopolnjeval, valuta pa se bo tako prilagodila digitalni dobi. V pripravah na ta korak bodo sodelovale vse evropske institucije, tudi Evropski parlament, kar bo zagotovilo preglednost, varnost in zaupanje. Evro je kot skupna valuta in skupna odgovornost eden od najpomembnejših projektov Evropske unije. Temelji na zaupanju, sodelovanju in stalnih prizadevanjih, da bi se prilagodili spreminjajočemu se svetu. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Европейският парламент – това не са само неговите членове. Всъщност, зад тази колосална институция стоят хиляди хора, които ежедневно работят, за да направят Европейския съюз по-достъпен, по-функционален и по-прозрачен за своите граждани. А при толкова много хора положението бързо може да излезе извън контрол. Ето защо административни органи като бюрото са абсолютно необходими. Бюрото с главно Б, заедно с Председателския съвет, е един от двата управителни органа на Европейския парламент. То се състои от председателя на Европейския парламент, 14-те заместник-председатели и 5-мата квестори, избрани от парламента за период от 2 години и половина с възможност за подновяване. При разискванията на бюрото, в случай на равенство на гласовете, гласът на председателя е решаващ. Ролята на квесторите в бюрото е консултативна. Това означава, че те подпомагат бюрото в качеството му на съвещателен орган, но не могат да участват в гласуванията. Бюрото изпълнява много вътрешно-парламентарни, административни и финансови задачи. С други думи, то отговаря за всички въпроси, свързани с вътрешното функциониране на парламента. То планира бюджета на парламента и решава всички административни и организационни въпроси, както и въпросите, свързани с персонала. Именно то управлява, например, политиката на институцията в областта на сградния фонд, урежда надбавките и разноските на длъжностните лица и очертава насоките на парламента, по-специално по отношение на работата от разстояние. Бюрото урежда също така исканията, свързани с провеждането на заседанията, и може да разрешава заседания на комисии или делегации извън обичайните места на работа. То подготвя и бюджетната прогноза за разходите на парламента. Освен това, то определя сумите, които се отпускат за представените в Европейския парламент политически партии, както и времето, с което те разполагат за изказвания по време на пленарните заседания. Но това не е всичко. Бюрото също така назначава генералния секретар, ръководи административните служби на парламента и определя състава и организацията на генералния секретариат. То назначава и висшите служители. За да изпълнява всички свои задачи, бюрото обикновено заседава два пъти месечно. Протоколите от заседанията на бюрото се превеждат на всичките 24 официални езика и след това се отпечатват и разпространяват сред всички членове на Европейския парламент. Разбира се, всеки член на парламента може да задава въпроси относно дейностите на бюрото. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: В края на април 2024 година по света е имало над 120 милиона принудително разселени лица в резултат на преследване, конфликти, насилие и нарушения на правата на човека. Това се равнява на повече от един на всеки 69 души. Сред тях са над 43 милиона бежанци. Има и милиони хора без своя държава, на които е било отказано гражданство. Тези хора нямат достъп до основни права като образование, здравеопазване, заетост и свобода на движение. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния епизод ще разгледаме как Европейският съюз реагира на хуманитарните кризи. Само през последната година 10 милиона души са били принудени да избягат от войните и извънредните ситуации в областта на климата. И няма изгледи положението да се подобри. Според последния доклад на агенцията на ООН за бежанците, броят на разселените лица по света е достигнал 120 милиона. Това е почти равно на цялото население на Япония. Само през първите месеци на 2024 година, с ескалацията на множеството продължаващи конфликти на места като Украина, Ивицата Газа, Сирия и Судан, милиони хора бяха принудени да напуснат домовете си. Около 3/4 от разселените лица идват от държави, в които последиците от извънредната ситуация в областта на климата са част от ежедневието. Най-голямото увеличение на броя на разселените лица идва от хора, които не са могли да избягат от конфликт и са останали в собствената си страна. Над 68 милиона души са вътрешно разселени. Те са сред най-уязвимите разселени лица в света, тъй като често са блокирани в опасни зони на конфликт и не са в състояние да се преместят на по-безопасно място. Броят на бежанците и другите лица, нуждаещи се от международна закрила, се е увеличил до 43 милиона и 400 хиляди души. Бежанците са хора, бягащи от конфликти, преследвания и нарушения на правата на човека, които са преминали границата на друга държава. Лице, търсещо убежище, е лице, което е избягало от страната си на произход и е подало молба за убежище в друга държава, но все още чака молбата му да бъде разгледана. Не всяко лице, което търси убежище, в крайна сметка ще бъде признато за бежанец, но всеки бежанец първоначално е търсил убежище. Бежанската криза е сред най-големите предизвикателства пред Европейския съюз. Съществуват няколко механизма и програми на Съюза за финансиране, които имат за цел да се справят с проблемите, свързани с миграцията и убежището. Тези програми за финансиране подпомагат държавите членки при управлението на миграционните потоци, интегрирането на мигрантите и бежанците и повишаването на сигурността на границите. Основната програма на Европейския съюз за финансиране на миграцията и убежището е Фонд Убежище, миграция и интеграция. Целта на този фонд е да се подпомагат държавите от Съюза за подобряване на системите за убежище, условията за приемане и процесите за международна закрила и да се насърчава интеграцията на граждани на трети държави в обществото. Фондът също така предоставя подкрепа за подложените на натиск страни от Европейския съюз, като увеличава капацитета им за управление на голям брой мигранти и лица, търсещи убежище, и като улеснява връщането на мигранти в техните държави на произход по хуманен и достоен начин. В средата на юни 2024 година Европейската комисия прие общия план за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището, чиято цел е да се гарантира, че въведените с пакта нови правила в областта на убежището и миграцията ще започнат да се прилагат до средата на юни 2026 година. До края на 2024 година държавите от Европейския съюз трябва да изготвят национални планове за изпълнение, в които подробно да описват как ще прилагат тези правила. Общият план за изпълнение съдържа 10 ключови компонента. Те включват обща информационна система за миграцията и убежището с цел прилагане на новите правила за солидарност и отговорност между държавите от Съюза, система за управление на незаконно пристигащите граждани на държави извън Европейския съюз, по-ефективни процедури за предоставяне на убежище и подходящ жизнен стандарт за кандидатите. Предложен от Европейската комисия през септември 2020 година и прият от Европейския парламент и съвета през 2024 година, Пактът за миграцията и убежището е единен подход на Съюза за справедливо и устойчиво управление на миграцията. Целта е чрез него да се осигури солидарност между държавите членки, да се предостави сигурност и да се защитят основните права на новопристигащите. Всички тези инициативи демонстрират всеобхватния подход на Европейския съюз към миграцията и убежището, в който незабавната помощ е съчетана с дългосрочни решения, насочени към насърчаване на интеграцията и сътрудничеството. Не бива обаче да се забравя, че зад всяка политика и фонд има реални човешки истории, хора и семейства, които търсят сигурност, стабилност и шанс да изградят живота си отначало. Инициативите на Европейския съюз не се отнасят само до цифри и политики, но и до осезаема промяна в живота на тези хора. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
3: Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2025. Os jornalistas detidos Andrzej Pozobut, da Bielorrússia, e Mesia Maglobeli, da Geórgia, são os vencedores do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2025 do Parlamento Europeu. Andrzej Pozobut é um jornalista, ensaísta e bloguista da minoria polaca na Bielorrússia. Conhecido crítico do regime de Aleksandr Lukashenko, tornou-se uma figura simbólica na luta pela liberdade e pela democracia no país. Detido em 2021, foi condenado a 8 anos de prisão numa colónia penal. O Parlamento tem repetidamente apelado para a sua libertação imediata e incondicional. Mesia Maglobeli é uma jornalista georgiana e diretora de meios de comunicação social online. Em 2025, foi detida por participar numa manifestação contra o governo e condenada a 2 anos de prisão por motivos políticos. Primeira presa política na Geórgia desde a independência do país e acérrima defensora da liberdade de expressão, Mesia Maglobeli tornou-se o símbolo do movimento de protesto pró-democracia da Geórgia, que se opõe ao regime do sonho georgiano desde as eleições de outubro de 2024. Os outros dois finalistas eram, de um lado, estudantes sérvios, do outro, jornalistas e trabalhadores humanitários na Palestina e em todas as zonas de conflito, representados pelo Sindicato dos Jornalistas Palestinianos, pelo Crescente Vermelho e pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi criado em 1988 para homenagear pessoas e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. É assim designada em tributo ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, e o montante do prémio é de 50 mil euros.

0: Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: Конрад Аденауер е сред най-влиятелните личности, които поставят основите на Обединена Европа. Като първи следвоенен канцлер на Федерална република Германия, той оказва дълбоко влияние както върху германската, така и върху европейската история. Преживяното при нацистското управление го кара да проумее, че траен мир може да бъде постигнат само чрез единодействие. Аденауер изиграва важна роля за постигането на помирение между Германия и Франция. Двете държави се превръщат от исторически врагове в надеждни съюзници и поставят основите на европейската интеграция. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство.

0: Днес ще ви разкажем историята на пионера на европейската интеграция Конрад Аденауер. Аденауер е роден на 5 януари 1876 година в Кьолн, Германия, в скромно, но трудолюбиво католическо семейство. Политическата му кариера започва след сключването на брак с Ема Вайер, която е от богата и уважавана кьолнска фамилия. 3 години след сватбата той става дясната ръка на кмета Макс Ваурав, който е чичо на съпругата му. Но професионалният успех на Аденауер е помрачен от лични трагедии. Съпругата му умира през 1916 година и той остава вдовец с 3 малки деца. Малко след това, самият Аденауер претърпява тежка автомобилна катастрофа и прекарва няколко месеца в болница. Въпреки нещастията, които го сполетяват, политическата му кариера продължава да се развива стремително. След като кметът става държавен секретар на вътрешните работи в Берлин през 1917 година, Аденауер е избран единодушно за негов наследник. Това го прави най-младият кмет в Прусия. През 1919 година Аденауер се жени за втората си съпруга, Аугусте Цинсер, с която създават 5 деца, едното от които умира само няколко дни след раждането. Конрад Аденауер става една от най-влиятелните и изтъкнати политически фигури в Германия. Но републиканските му идеали, съчетани с неговите федералистки и християнски ценности, го правят непопулярен сред противниците на Ваймарската република. Когато нацистите идват на власт през 1933 година, той отказва да украси Кьолн със свастики. Конрад Аденауер веднага е уволнен като кмет на града и е прогонен от него. През август 1944 година той е арестуван. Успява да избяга, но през септември отново е арестуван от гестапо. Изпратен е в затвора Брауайлер, недалеч от Кьолн, където са държани и измъчвани политически затворници. Нацистите обвиняват Аденауер, че е противник на режима след неуспешен опит за убийство на Хитлер през юли 1944 година. Освободен от Брауайлер през ноември същата година. След Втората световна война, Конрад Аденауер претърпява още една лична загуба. През март 1948 година умира втората му съпруга. Малко след това обаче кариерата му получава нов тласък. През септември 1948 година Аденауер е избран за председател на парламентарния съвет, който е органът, натоварен с изготвянето на основния закон на Федерална република Германия, нейната нова конституция. Той се посвещава на създаването на Християн-демократическия съюз, за да обедини протестантите и католиците в Германия, а през 1949 година става първият канцлер на Федералната република. По това време Конрад Аденауер вече е 73 годишен, което го прави най-възрастният канцлер в германската история. Въпреки това, той остава канцлер в продължение на 14 години. Аденауер работи активно за превръщането на Германия в стабилна демокрация, която няма да позволи повторение на ужасите на Третия райх. Под управлението на Конрад Аденауер, Западна Германия се помирява със своите съседи и става член на Съвета на Европа, НАТО и Организацията за европейско икономическо сътрудничество. Аденауер също така е силен застъпник на създаването на Европейската общност за въглища и стомана, чието начало се поставя с декларацията на Шуман от 9 май 1950 година, както и за договора за създаване на Европейската икономическа общност от 1957 година. Той изтъква предимствата на европейската интеграция в публична реч, изнесена във френския град Мец през юни 1966 година.
1: Wenn es uns gelingt,
0: ако успеем да създадем организация, позволяваща на французите да следят всичко, което се случва в производството на стомана и добива на въглища в Германия, и ако германците също могат да видят какво се случва във Франция, този взаимен контрол е най-добрият начин за създаване на политика, основана на доверие.

0: keliama netinkamai. Jeigu pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą klausimas vis tiek lieka neišspręstas, komisija gali bylą perduoti ES teisingumo teismui. Kai kuriais atvejais komisija gali prašyti teismo atitinkamai valstybei nariai skirti finansinės sankcijas. Baudos dydžių turėtų būti užtikrinama, kad sankcija būtų ir proporcinga, ir atgrasanti. Bauda turi būti pakankamai didelė, kad būtų užtikrinta, jog valstybė narė pradėtų laikytis pagal direktyvą nustatytų standartų. Todėl bauda turi būti didesnė nei nauda, kurią valstybė narė gauna nesilaikydama direktyvos. Taip pat bauda turi būti pakankamai didelė, kad valstybė narė pažeidimo nebekartotų. Baudų dydis skiriasi priklausomai nuo šalies mokumo. Baudomis nesiekiama valstybėms narėms sukelti finansinių sunkumų, kurie niekam neduotų naudos. Atvirkščiai, pagrindinis pažeidimo nagrinėjimo procedūros tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų ES teisę, siekdamos naudos visiems ES piliečiams. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Европа е един от най-урбанизираните региони в света и се характеризира с голямо разнообразие от градове, които са основни центрове за икономическа и социална дейност. Градската инфраструктура обаче често е претоварена и това влияе значително върху качеството на живот. За Европейския съюз градската мобилност е критичен аспект на социалното приобщаване и важен фактор, определящ благосъстоянието на хората. Тя цели създаването на по-интелигентни и по-устойчиви системи за мобилност за градовете. Слушате програмата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод разглеждаме темата за по-екологосъобразна, здравословна и устойчива градска мобилност в Европа. Възприемането на по-устойчив подход за градска мобилност е съществена стъпка към декарбонизация на транспорта и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. Това също допринася и за изграждането на икономически стабилни, екологосъобразни и социално приобщаващи градски транспортни системи. През 2021 година Европейската комисия одобри новата рамка на Съюза за градска мобилност. Много важна инициатива за бъдещето на транспорта в градовете. Тя представлява цялостен план за преобразуване на начина, по който се придвижваме в града, както и постигане на по-екологична, по-цифровизирана и устойчива система за градска мобилност. Рамката трябва да помогне на градовете да постигнат целта на Европейския зелен пакт за намаляване на емисиите на парникови газове с 90% до 2040 година. Насърчаването на устойчиви видове транспорт е в основата на новата рамка на Европейския съюз за градска мобилност. Това означава да се даде приоритет на ходенето пеш, колоезденето и обществения транспорт пред използването на лични автомобили. Планът има за цел да направи тези възможности по-достъпни, надеждни и ефективни, като насърчава хората да ги избират пред по-малко устойчиви алтернативи. Рамката също така подчертава важната роля на цифровизацията за градската мобилност. Цифровите технологии могат да се ползват за подобряване на управлението на трафика, намаляване на задръстванията и повишаване на ефективността на обществения транспорт. Освен това, рамката има за цел да улесни използването на услуги за споделена мобилност, като например съвместно ползване на велосипеди и автомобили, за да се намали броят на превозните средства по пътищата. Друг ключов неин аспект е устойчивостта. Европейският съюз иска да гарантира, че градовете са подготвени и могат бързо да се възстановят от всякакви смущения, независимо дали става въпрос за екстремни метеорологични явления, причинени от изменението на климата, или кризи като пандемията от COVID-19. За да се постигне такава устойчивост, е необходимо да се разработят планове